0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Беки Хил, What to do I have to do.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море е извършена от Русия с морски и въздушни дронове. По думите му, украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и след уточняване на данните установено, че става въпрос за руска комбинирана атака. Зеленски категорично отхвърли възможността Украина да стои зад инцидента, като подчерта, че украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. Според Зеленски, случилото се е част от опитите на Русия да превърне западната част на Черно море в зона опасна за гражданското корабоплаване. Военният министър Димитър Стоянов отказа да посочи вина за нападението срещу търговските кораби Able и Alpha Latam в българската икономическа зона в Черно море. За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки, които да изплуват на повърхността или някой от страните да поеме отговорност. Това не е станало до сега, каза Стоянов в телевизионно интервю. Той се разграничи от твърдението на украинския президент Зеленски за руски произход на атаката, като обяви българските власти, че нямат доказателства. Стоянов не видя данни за руска отговорност. И след многократните уточнения на водещата за факта, че поразените кораби са пренасили украинско зърно, Стоянов отказа да коментира и дали кабинета трябва да привика руския посланник Елеонора Митрофанова, ако се окаже, че нападението е именно от руска страна. Междувременно Анатолий Златаров, капитан на пътническия кораб Диоскурия, ще бъде награден заради спасяването на 18 души от товарния кораб Able на 6 октомври. Почетно отличие ще бъде връчено и на неговия екипаж. Това съобщава директор на агенция Морска администрация Венцислав Иванов. Президента Илияна Йотова свиква за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. България победи с 2 на 0 Люксембург като гост в матч от Лигата на нациите. Играм пред 8000 зрители на Стад де Люксембург. Кристиан Балов даде аванс на нашия отбор с отличен гол в 19-та минута. Атанас Илиев удвои с великолепно воле в 35-та минута. Така триколорите се върнаха актив от 4 точки. Минаха пред червените лъвове от Великото герцогство, поставяйки в играта. През ноември приемаме Исландия и гостуваме на Естония в заключителните битки. Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където е и България. Исландците са на първо място в групата с 8 точки, докато Естония на втора позиция с 6 пункта, а България с 4 точки след първия си успех в турнира през тази година. Лионел Меси се сбогува по изключително емоционален начин с националния тим на Аржентина. 39-годишният гений от Росарио бе над всички в приятелския двубой срещу Бенин, с който сложи край на международната си кариера. Галчите спечелиха с 3 на 0, а Меси подаде за головете на Николас Отаменди и Нико Пас, след което самия той се разписа в 70-та минута от ДУСПА.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина в сряда сутрин. В средата на работната седмица се чудим как стигнахме до тук. Но още повече се чудим как ще продължим до края на работната седмица.
3: Не знам как ще продължим до края на работната седмица. Обикновено гледам така в по-краткосрочен план как ще избутаме днес. А днес е толкова интересно. Така се очертава едно чудене и маяне как да се справим с заданието, което имаме, че не знам. Но повече за това какво сме ви подготвили като предизвикателство по-скоро.
2: Да.
3: То май ще си е за нас предизвикателството. Ще чуете след мъничко, затова бързо скачайте от леглото, ако още не сте го направили. И сипайте кафе, започвайте деня си подобаващо. След малко се връщаме, за да ви зададем предизвикателството, което сме ви подготвили.
1: Това е радио. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките и тази сутрин сме в пълна бойна готовност. Още повече, че сме се подготвили и за кръстосан огън към нас.
1: Разпит направо.
0: Разпит направо,
1: да. Може да изгорим обаче в този огън, както добре започна.
0: Възможно е.
1: Да не изгорим.
0: Да. Малко потънък лек ще ходим днес.
1: Да. Аз искам да уточним правилата на загадката, на заданието, на предизвикателството, но нека първо да го зададем на нашите слушатели. След това с теб ще уточним и наистина с какво идва то.
0: Днес имате право да зададете един въпрос на блондинките. Какъв е той?
1: Ох, ле.
0: Това се случва на официалната ни Facebook страница, разбира се, където можете днес вие да сте тези, които задават въпросите. Да видите лесно ли ние всяка сутрин да измисляме тема, която да си говорим и да ви разпитваме.
1: Да. Слагаме ли някакви ограничения към нашите слушатели?
0: Не.
1: Питам аз.
0: Сега им е паднало.
1: Да. Добре. А само истината ли трябва да отговаряме?
0: Разбира се, че не.
1: Какъв е смисъл тогава?
0: Понякога, ако се налага и е благородно, да, можем да излъжем. За да не нараним някой.
1: Да.
0: Най-вече себе си.
1: Най-вече.
0: Да.
1: Така е. Добре, ще се постараем да отговаряме истинно, нали?
0: Добре, да. Имам предвид, че понякога ние самите лъжем себе си за някои неща.
1: Да, ето това е много така.
0: И може да има някои хора, които да си мислят, че ни познават по-добре и да кажат, вие излъгахте в този отговор.
1: Да.
0: Аз за това го казвам.
1: А ти се застраховаш.
0: Като ви за страховка, да. Че понякога човек наистина казва неща, които смята за истина, а те после се оказват лъжа.
1: Да. Предлагам ти да не започваме с застраховките.
0: Хайде, добре.
1: Да. Още от самото начало, без да сме видяли какви ще са въпросите, а като дойдат те и ни закопаят, тогава да почнем да се оправдаваме и да кършим пръсти.
0: Звучи по-логично, да. Звучи по-логично. Предлагам ти да действаме стъпка по стъпка и да видим как ще се развият нещата, защото до този момент мисля, че не сме си правили точно такъв експеримент. И аз, честно казвам, не знам какво ще ни питат нашите слушатели. Mm-hmm. Дали ще проверяват IQ-то ни с някакви сложни въпроси от обща култура.
1: Ти какво даде като предложение?
0: Просто се чудя. Дали ще бъдат някакви лични въпроси,
1: аз такива очаквам,
0: на които също понякога може да е трудно и неудобно да отговориш. Или пък може би ще бъдат някакви забавни предизвикателства, с които така да се опитат хората да ни разсмеят или пък ние тях.
1: Да. Добре, да видим.

0: В шоуто на блондинките и в хороскопа, който знаем, че нямате търпение, за да си наредите плановете за днешния ден. Стартираме с дните, които днес не трябва да бързат да отговарят на всяко предизвикателство. Само на това, което блондинките поставят. Понякога най-добрият ход е да запазите спокойствие. В любовта ще получите внимание точно когато най-малко го очаквате.
1: Телци, денят е подходящ да подредите приоритетите си и да се освободите от нещо излишно. Малка промяна в ежедневието ще ви донесе повече настроение. Вечерта ви очаква приятна изненада.
0: Ценя съвет към близнаците от звездите, че днес ще има много какво да кажете, но пък слушайте малко повече. Важна информация може да дойде от човек, когато обикновено подминавате. В любовта един разговор ще ви внесе яснота.
1: Не ме подминавай. Това се казва в хороскопа днес за теб. Раци, добро утро! Не позволявайте на чуждите проблеми да станат ваши. Днес имате нужда да поставите малко по-ясни граници. В личния живот ви очаква топъл момент, който ще ви върне доброто настроение.
0: Вашата увереност лъвове днес ще ви отвори врата, която отдавна се опитвате да бутнете. Покажете какво можете, но не забравяйте да дадете шанси на другите. Любота е време за малко повече спонтанност.
1: Деви, ще ви се иска всичко да бъде подредено и предвидимо, но денят може да ви предложи приятна изненада. Не се съпротивлявайте на промяната. Вечерта си позволете нещо, което обикновено отлагате.
0: Везни, днес трябва да направите избор между това да угодите на всички и да послушате себе си. Изберете второто поне веднъж. Любовта, откровенността ще ви спести много излишни догадки.
1: Скорпиони, добро утро и на вас. Интуицията ви ще бъде особено силна. Ако нещо ви подсказва да изчакате, направете го. В работата може да получите признание за идея или усилие, което сте смятали за незабелязано.
0: Стигнахме и до стрелците, които днес ще имат нужда от движение и промяна на обстановката. Дори една кратка разходка или спонтанна среща ще ви се отразят отлично. Колкото до любовта, очаквайте повече настроение и флирт.
1: А сега за козирозите. Не се опитвайте да свършите всичко сами. Някой около вас е готов да помогне, стига да му позволите. Вечерта ще ви донесе удовлетворение от нещо, което сте постигнали.
0: Водолей, ваш нестандартен подход ще се окаже точното решение на ситуация, която ви е затруднявала. Не се съобразявайте прекалено с чуждите очаквания. В любовен план оставете изненадите просто да се случват.
1: И финишираме с рибите. Днес ще сте по-чувствителни към думите и настроенията на другите. Не приемайте всичко лично. Вечерта е подходяща за почивка, хубава музика и компанията на човек, с когото се чувствате спокойни.
0: Добре, приятно завърши този хороскоп. Да видим сега какво още ни чака през днешния ден. Радио Fresh. Единствено и само хитовете.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Елена и Илина са тук и тази сутрин очакваме въпроси от вас. Тоест, да. Ние нямаме въпрос, нашият въпрос е вие да имате въпрос.
1: Дано въпросите, които ще се появят на нашата страница за нас, не породят още въпроси от наша страна, че иначе няма да има край. Дано да имаме ясни отговори за вас, мили слушатели, пожелаваме си го. Но днес, така или иначе, имате възможността да ни зададете един единствен въпрос. Mm-hmm. Помислете си добре какъв би бил той, както и Ели ви даде така предложения. Може да е нещо, което да тествате, да тествате нашите познания. Може да е нещо свързано наистина с нас. Може, какво може? Всичко може да е.
0: Може всичко да е, разбира се. Няма никакви ограничения. Питайте, давайте смело. Ние можем пък и да си харесаме някои от въпросите, които слушателите са ни задали, да ги зададем в шоуто другата седмица.
1: Защо не?
0: Ето, ще направим един кастинг за интересни въпроси, на които да не отговаряме само ние, а след това и нашите слушатели.
1: Да.
0: Аз не съм свикнала много на мен да ми задават въпроси. Обикновено ние сме в тази позиция.
1: Да.
0: И в работата, а и в живота. Аз сякаш съм по-любопитната винаги.
1: Да.
0: Интересно да разпитвам хората, така че не се чувствам много удобно в позицията на отговарящ.
1: Даваща интервю.
0: Да, даваща информация за себе си. Така че наистина днес ще ми бъде много интересно в оставащото време до 10.
1: Както е казал един човек, ако обичате интервю. Не знам дали си обидала, но...
0: Не съм, но усещам вайба.
1: Да.
0: Усещам това, което се опитваш да ми кажеш.
1: Ако можеш да ми зададеш ти на мен, така да стартираме, ако искаш един въпрос, можеш ли да се сетиш сега или да ти дам малко време? Така да стартираме с една друга да се подпитаме. Ето, не е лесно.
0: Не е лесно така, да.
1: Да.
0: Не, аз понеже знам много неща за теб вече. Толкова въпроси съм ти задала, че...
1: Аз съм отворена книга. Леле, тук
0: не е отворена книга, ама съм те зачела вече.
1: Да, зачела си ме.
0: По средата съм някъде, да.
1: Ама нещо си прекратила там.
0: Не, чета си.
1: Да. Само ще ти кажа, че съм скрита лимонка.
0: И... Това го знам много добре.
1: Леле! Това, че съм много емоционална, както ти ме определяш, да, не означава абсолютно нищо. Така мога и да съм храс, прас и...
0: Добре, ето ти един въпрос. Ако имаш две хапчета пред теб, едното е завинаги да си изключиш емоциите.
1: Да.
0: А другото е да чувстваш три пъти повече, отколкото чувстваш сега в момента. Кое ще вземеш? Давай бързо, че нямаме време.
1: Второто взимам, защото по-добре с емоции, отколкото свръх емоции, дори отколкото без.
0: Виждате, отговарям откровено и честно. Да. Направете го и вие.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик.
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
11: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Дия от Целувка Белек не остава в шоуто на блондинките. Добро утро! Дия ще може да слушате днес след 2 след обед.
1: Mm-hmm.
0: До тогава, само с хитове по Радио Фреш, с които продължаваме след малко. Но преди това се връщаме към основната ни тема тази сутрин, която е разпит на блондинки.
1: Ох! Сега аз искам предварително да се извиня на нашите слушатели.
0: На нашите слушатели.
1: Ти да. Си ми свикнала вече.
0: Така.
1: Да, че най-вероятно няма да спра да се хиля.
0: Да.
1: Докато отговарям на въпросите, mm-hmm. преди да отговарям на въпросите,
0: докато
1: ти ги четеш, защото аз не знам дали ще мога да ги прочета. И след като свърши нашия анонс, извън ефир ще продължа да се хиля 100%.
0: Добре, много се радвам. Аз ще имам повече шанс и време да блесна тогава. Така че днес е моята сутрин.
1: Е, хайде сега.
0: Да.
1: Напротив, аз ще блясвам с други неща.
0: Да, така е, със смях.
1: Да.
0: Иска да кажа, че въпросите на нашите слушатели ще бъдат смешни.
1: Ами, според това мен... е реакция, която според моята психоложка така замаскира ситуацията и бягам от отговорност да отговоря на въпросите реално.
0: Да.
1: Това ще е според мен.
0: Е според
1: Ама те ще са забавни и няма да са смешни. Ще
0: според
1: са забавни.
0: Мен, ще са леко неудобни.
1: 100% ще има и такъв
0: сега
1: момент.
0: Сега имат шанс хората, кога друг път.
1: Да, ей, не се знае.
0: Веднъж...
1: Ако са послушни, може пак да им дадем
0: добре.
1: Шанс.
0: Добре. Да обещаем обаче това на края на шоуто да предлагам. Не сега, още
1: точно
0: в началото.
1: Така.
0: И да започнем с първия въпрос. Е така лекичко ти предлагам за разгрявка
1: да,
0: и тонус.
1: Да, добре, добре. Първо да припомним, мили слушатели, днес и само днес имате право да зададете един въпрос на блондинките. Ние блондинките, нас двете, Лина и Елена. Да. Какъв ще е той? И бързо хвърляме поглед на първия дошъл в Фейсбук. Това е на Камен Цънков, който е един от най-ранобудните ни слушатели. Освен в радиото, какво друго сте работили? Почва да изброяваш.
0: Много хубав въпрос. Аз нямам много професии, освен на радиото. Работила съм в рекламна агенция като копирайтер, като social media менеджер.
1: Малко ли е?
0: След това съм работила като, така за да го разберат повечето хора, може би като бранд менеджер, mm-hmm. 10 години в голяма козметична компания. И сега в момента си почивам основно.
1: Ей, много добре, който може да си го
0: след
1: позволи.
0: След толкова много години, малко време за почивка.
1: Да. Добре, аз набързо да кажа, че съм работила в технологичния сектор и продължавам да работя там, в една такава голяма компания, американска. И в общи линии това е.
0: Сервитьорка била ли си?
1: Да. Много малко обаче.
0: Много малко.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
9: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
10: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
9: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
10: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
11: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
14: Всичко е заради

0: Добро утро! Чухте току-що Майли Сайрас и новото от нея. Много я обичаме, бе. Много я харесваме с Елена.
1: Голям фейн клуб.
0: Да, да. Здравейте и добре дошли. Днес имате невероятна възможност да разговаряте и да задавате директни въпроси на нас двете с Елена. Това се случва във Фейсбук или, разбира се, на нашия ефирен телефон, както предпочетете. Неудобни или изпитващи въпроси, каквото ви е на душа, каквото винаги сте искали да ни зададете, давайте смело.
1: Сега е момента.
0: Да.
1: Добре, да продължим по реда на пристигане на въпросите. Вие блондинки ли сте наистина, пише Пламен Кочев.
0: Пламене, много ми е любопитно. Не си ли виждал снимки в,
1: явно
0: в Фейсбук,
1: не.
0: В сайта на...
1: Ти сега за известна ли си имаш? Не е виждал човека.
0: Е, добре, да, ако това е нещото, което ги вълнува наистина нашите слушатели, не трябва ли да се поинформират? Да. Аз не си имам за известна
1: човека.
0: Не, добре, хайде да им кажем. Хайде и на него, и на другите, които се вълнуват от това. Ти блондинка ли си, Елена?
1: Истинска не.
0: Не, сега в момента блондинка
1: така, дали?
0: Всеки път на фиото.
1: Ами сега в момента имам доста русо.
0: Ма ти си цялата блондинка, да.
1: Аз мислех, че не съм чак. Добре, значи да.
0: Истинска блондинка си си е.
1: Боядисана блондинка съм.
0: Боядисана, въпреки, че трябва да ти видя корените, изглеждаш светла. Ма, това си е истинско тъмно русо.
1: Това е тъмно
0: русо.
1: Натурално тъмно да. Русо. Да, така да. Е, така е, да.
0: Да. Аз не съм блондинка. Истински не съм блондинка. Да. И в момента не съм блондинка. Чиста тъмна, черна, почти коса кистенява.
1: Ако говорим за коса, нали? Така.
0: Ако говорим за коса, ние за това говорим в момента. Най-вероятно това пита,
1: да, това пита и човека. Иначе по душа и двете според мен сме си блондинки.
0: Абсолютно категорично.
1: От всякъде.
0: И намерили сме се, да.
1: Да.
0: Добре.
1: Емил Лазаров ни пита, бихте ли изневерили на принципите си или на партньора си за благородно дело? Хубав ден ви желая. И той без благородно дело. Бихме се пробвали, ако има с кого.
0: Ако има с кого и се заслужава ли?
1: Еми да.
0: Значи да изневериш на принципите си, аз мисля, че това се случва често.
1: И аз мисля, че
0: въпреки, че вярваме, да, че не го правим, но невинно се случва.
1: Борим се. При принципите има борба, при партньорите не чак. Шегуваме се, естествено.
0: Шегуваме се, аз не съм изневерявала никога, държа да кажа в ефир.
1: На мен ми се случва.
0: Ай, колко си готина,
1: не
0: много ме кеш.
1: Не ми се случва ми се.
0: Да, но то никой не е застрахован.
1: Никой не е застрахован.
0: Така, че не знам дали... А за добро дело, защо пък не?
1: А за благородно дело, виж, това не съм го правила.
0: Нали?
1: Но може да си го поставим за някакво цел, за да може пък все пак да отговаряме и на такива въпроси в бъдеще.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това са хитовете днес. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро в 7.52 в шоуто на блондинките. За момент си взимаме глътка въздух и почивка от вашите въпроси и ви напомняме за предизвикателството ни с Shop Sector, в което тази седмица някой от вас в петък ще може да си печели ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com и да си има нови кецове или маратонки, с които може да си се разхожда и да си прави каквото си иска.
2: Да, много готино. Предизвикателствата реално наистина не спират да валят към вас, мили слушатели. shopsector.com е сайтът. Отивате там и си избирате маратонките, които в секция Nike обаче тази сутрин, тъй като това е на фокус днес. Марката е Nike. Влизате там, избирате си онези маратонки или кецове, които най-много ви харесват. Правите един скриншот и ги слагате като коментар под публикацията ни във Facebook. Това е начинът, по който си осигурявате със сигурност да влезете в жребия. И както Ели добре ви каза, към края на седмицата теглим един печеливш и той с ваучер на стойност 50 евро си купува или тези кецове, които си избрал на Nike днес, или нещо друго, което си е харесал.
1: А с този ваучер и с страхотните есенни намаления, които в момента можете да откриете на shopsector.com до минус 40% на световно известни марки, със сигурност може да си вземете нещо за себе си. Да не се изхвърля много, ама може да вземете и за някой приятел. Иначе има страхотни модели, дамски, мъжки, детски, нямате ограничения, можете много лесно да си слагате филтри по размери, по цвят, по марка, ако не ви се преглеждат всички възможности и сте наясно какво търсите.
2: Да, ние сме изучили добре сайта.
1: Така е.
2: Много добър партньор ни е shopsector.com и приятел, така че знаем как работят филтрите там. Научете се и вие и посетете shopsector.com.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Бяло чайно дърво. Лютива мен

0: Ягода, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
1: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
0: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
3: Беки Хил, What to do I have to do.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево над западните и централните райони. Високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Президент Елиана Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като абсолютно недопустима. Военният министър Димитър Стоянов отказа да посочи вина за нападението срещу търговските кораби Able и Alpha Latan в българската икономическа зона в Черно море. За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки, които да изплуват на повърхността или някой от страните да поеме отговорност. Това не е станало досега, каза Стоянов в телевизионно интервю. Стоянов не видя данни за руска отговорност, въпреки многократните уточнения на водещата за факта, че поразените кораби се пренасели украинско зърно. Министърът отказа да коментира и дали кабинета трябва да привика руския посланник Елеонора Митрофанова. На този фон украинският президент Володимир Зеленски категорично заяви, че атаката срещу двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море е извършена от страна на Русия с морски и въздушни дронове. По думите му, украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и след уточняване на данните е установено, че става въпрос за руска комбинирана атака. Зеленски подчерта, че украинските сили не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. Според Зеленски, случилото се е част от опитите на Русия да превърне западната част на Черно море в зона, опасна за гражданското корабоплаване. Новина от чужбина. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха в вчерашните протестни шествия в Париж и още няколко големи френски града с искане за по-добри материални условия в учебните заведения под зоркото наблюдение на силите на реда на фона на напрежението и сблъсъците във Франция, предаде Франс Прес. Според министерството, близо 40% от занятията във висшите учебни заведения са били нарушени от протестните действия на студенти и ученици. Освен това, в една четвърт от 3700-те гимназии във Франция занятията са били преустановени изцяло или частично. България победи с 2 на 0 Люксембург като гост в матч от Лигата на нациите. Играм пред 8000 зрители на Стад де Люксембург. Кристиан Балов даде аванс на нашия отбор с отличен гол в 19-та минута. Атанас Илиев удвои с великолепно воле в 35-та минута. Така триколорите се събраха актив от 4 точки и минаха пред червените лъбове от Великото герцогство, поставяйки в играта. През ноември приемаме Исландия и гостуваме на Естония в заключителните битки. Исландия завърши наравно 0 на 0 срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където е и България. Исландците са на първо място в групата с 8 точки, докато Естония на втора позиция с 6 пункта, а България с 4 точки след първия си успех в турнира през тази година. Лионел Меси се сбогува по изключително емоционален начин с националния тим на Аржентина. 39-годишният гений от Росарио бе над всички в приятелския двубой срещу Бенин, с който сложи край на международната си кариера. Галчетите спечелиха с 3 на 0, а Меси подаде за головете на Николас Отаменди и Нико Пас, след което самия той се разписа в 70-та минута от ДУСПА.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро с Вениамин и Евалия и как да спра да те обичам в 8 и 7. Ето ти един интересен въпрос.
1: Как да спра да те обичам,
0: нали? Да те обичам.
1: Много интересен
0: да.
1: Въпрос.
0: Въпроси към блондинките обаче. Отворена линия тази сутрин на ефирния 02-976-7474, както и на нашата Facebook страница, където можете, както хубаво съм казала, имате право да зададете един въпрос на блондинките. Някои хора и по-повече задават, но нищо, хайде сега, няма
1: пък
0: добро
1: въпрос. А някои хора и без право даже да им се даде такова, си задават въпроси. Ама няма лошо, няма лошо.
0: Добре, да чуем, ако искаш, слушател, който успя да се свържи с нас малко по-рано тази сутрин, и да чуем всъщност какъв въпрос зададе той на блондинките.
2: Бихте ли правили секс за пари, ама така, че да се разчуе? И особено, че тия пари ще ви пресенят, ще ви променят принцип на живота. Напълно достатъчно да се правите който си.
0: Имаш предвид за много-много пари.
2: За толкова, колкото на вас ви се струва достатъчно да си промените живота.
0: Значи, много трябва да са.
1: Много трябва да са, и да ти кажа честно, защо пък не? Като се замислиш, като се разчуе,
0: да се разчуе.
1: Ама то всяко чудо е за 3 дни.
0: Да.
1: Днеска ще говорят, утре ще говорят, други ден ще говорят и ще забравят за тебе. А ти ще си оправил живота.
2: А това истина ли не лъжите?
0: Ти как мислиш?
2: Не лъжите.
1: Не сме се замислили на този въпрос, но реално сега това, че ще се разчуе, не е най-големия проблем.
0: И аз така мисля, че не е най-големия проблем.
1: Точно защото хората забравят за това.
0: Често казвам, сме се унижавали и друг път, така че не е кой знае какво. Но...
2: Ако сте изградили някакъв имидж, то се променя. Променя вече съвсем генерално.
1: Така е. Така
0: е, да. Човек цял живот живее за едното име и накрая...
2: И вече ставят съвсем други хора. Гледате в друга категория.
0: Ами хубав ти е въпроса. Сега така на шега ти отговаряме. Естествено, трябва да помисли малко. Това са сериозни неща. Трябва човек да претегли.
1: А и да уточним точната сума, разбира се.
0: И с кого, кой я предлага тази сума.
2: Някой, който ви е неприятен.
0: А, не.
1: Не.
0: Ако е приятен, може. Ама ако е неприятен, не.
2: Не бъде всичко да е готово.
0: Еми, да е висок, да е симпатичен, тогава може.
1: Да.
2: Благодаря.
1: И ние също.
2: Бихте ли?
1: Ами...
0: Не стана много ясно.
1: Не уточнихме наистина. Не уточнихме критериите, по които
0: поне имаме
1: ще се водим.
0: Критерии.
1: Ако?
0: Да. Добре, 02-976-7474 за още от вашите въпроси, които можете да зададете лично на блондинките, или ви чакаме на официалната ни Facebook страница.
3: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Добро утро! 8:16, а това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, наспали се, събудили се подобаващо, готови за вашите въпроси, но преди това задаваме един към вас. Случвало ли ви се вие да не сте се наспали добре, да не сте си изпили, например, кафето рано сутрин и въпреки това да усещате, че батерията ви е на 20%. Понякога умората не означава просто, че ни трябва още сън. Например, има значение и как организмът ни произвежда енергията на клетъчно ниво и за това си говорим цяла седмица.
1: Да, точно върху това е разработен Аменкор, хранителната добавка с фокус върху клетъчната енергия. А в основата му е АТФ молекулата, която клетките използват като своеобразно гориво, включително за работата на мускулите и сърцето, което никога не спира.
0: Да, своеобразно гориво. Много хубаво казано. Така е, вярно е. Формулата съдържа 4 основни съставки. Аменкор, кератин, ди-рибоза, коензим Q10 и витамин Е. Те участват в процесите, свързани с производството на клетъчна енергия и защитата на клетките от оксидативен стрес.
1: Аменкор е хранителна добавка, която можете да използвате на ежедневна база. Включително е подходяща и за хора, които имат по-сериозно физическо натоварване, които дори са спортисти, и искат да подкрепят нормалната функция на мускулатурата и физическата си издръжливост. Предлага се в капсули и сашета, които се разтварят във вода. Така че избирате формата, която е по-удобна от вас. За човек като мен, който не обича таблетки, този вариант е перфектен.
0: Абсолютно така е. И още нещо важно да споменем. Аменкор не разчита на кофеин или други стимуланти за така моментно усещане за бодрост. Идеята е напълно друга. Да подкрепи процесите, чрез които организмът произвежда и възстановява тази клетъчна енергия.
1: Така е. Аменкор винаги излиза на преден план, когато говорим за енергия и е важно не само колко точно сме се наспали тази нощ, а и как работи батерията ни отвътре, как точно я зареждаме, за да ни дава допълнителна енергия. Продукта се предлага както в аптечната мрежа в страната, така и онлайн на inkmed.eu.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
9: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт – бързо и в

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Мона и Любо Киров с Луна в шоуто на блондинките. Добро утро, 8:24. Тази сутрин небето беше много красиво и даже се виждаше така една останала, избледняваща луна,
1: да,
0: която ме подсеща за тази песен. И не знам как още никой не ни е попитал дали ние сме романтични.
1: Да, защо не ни питат хората? Да питат ние дали такива неща. Бихме искали да правим секс за пари. Е, добре да попитите ни дали сме романтични, дали обичаме да гледаме луната.
0: Да, да. Добре, дай да видим дали няма някой по-сериозен въпрос.
1: Айде да видим.
0: Кирил Семков ми е надеждата, той е сериозно момче.
1: Да. Добро утро, момичета, пише той. Най-после.
0: Той е чакал, чакали.
1: Да. Винаги съм искал да ви задам въпроси. И естествено, може би, първото, което ми хрумва, да питаме дали сте си падали или дали някой слушател ви е бил интересен малко повече. Това е първият му въпрос. После продължава. Разбирам, че може да е неудобен въпрос. Затова имам и втори. Може би бекъп вариант.
0: Да.
1: Какво правят блондинките след като свърши предаването в 10? Дали отивате на друга работа и каква е тя? Благодаря ви за възможността. Хубав ден и на здраве с кафето.
0: Добре, ще отговорим и на двата въпроса.
1: Така ли?
0: Предлагам, защото Камен Кирил е от редовните ни,
1: да,
0: слушатели. Освен това, момчето задал си е въпросите. Ми редно е да му отговорим.
1: Добре.
0: Аз започвам с мен да отговоря, защото за теб не съм сигурна. Но аз не съм си падала по слушател. Не се е случило просто така.
1: Да.
0: Да.
1: Чакаш сега да отговоря.
0: Да, кажи ти, после на втория въпрос.
1: На мене ми е рано, 8 месеца са минали от както започнах в радиото и, да, честно казано, въпреки че имам тенденция да идеализирам хората само на база някакви наченки на, да, потенциал.
0: Да.
1: Не, бих казала по-скоро не. Рано ми е.
0: На мен ми се е случвало преди години, имахме един слушател, който ни се обаждаше много често, който имаше много хубав глас.
1: Е, гласа, по гласа, да, може да си, да, падне човек наистина.
0: И ни се обаждаше и така беше много един възпитан, обран, с интересно чувство за хумор. Но до там.
1: Да.
0: Да.
1: До там.
0: Само това е единственото, може би, нещо, което...
1: Трябва да има и други жестове, според мен.
0: Да.
1: Излизаш и от радиото и те посрещат някакви цветя,
0: бомбони.
1: Бомбони. Шегувам се, да не започна сега нашите слушатели да ни пращат
0: някакви. Не, няма. Няма, нали? Не се притеснявай. Колкото до втория въпрос, какво правят блондинките след като свърши предаването от 10? Да, предполагам, че това е така доста любопитно на доста хора, защото,
1: да,
0: за,
1: да,
0: съжаление, не е като да приключва работния ни ден. Сега на мен последните няколко месеца ми е доста по-спокойно, защото аз напуснах основната си работа през деня, но пък се опитвам да развивам някакви мои неща и имам няколко допълнителни проекта, по които работя, така че доста по-спокойно, но пак е свързано с някаква проектна работа.
1: Да, да. Логичен въпрос е този. Съгласна съм с теб, защото нестандартно ние започваме много рано и свършваме радиото в радиото в 10.
0: Да.
1: Какво правим с останалата част от времето? Е страхотен въпрос и много ми се иска един ден да кажа: почивам си, гледам себе си, правя всичко това, което ми харесва. Надявам се, че ще ми се случи. За сега отивам аз на друга работа. Това е в технологичния сектор, както малко по-рано казах, е основната ми работа.
0: Да, не си мислете, че когато 10 приключи шоуто на блондинките, ние просто се прибираме, вдигаме си краката и по цял ден не правим нищо.
1: Едни блондинки истински
0: не,
1: биха го направили,
0: така, да,
1: обаче.
0: Не да ходим само на маникюр, педикюр и фризьор, но понякога си мечтаем това да се случи някой ден.
2: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.
3: Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Вьетнамско чудо от Дансон.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките в 8.34 и се включваме обратно, за да ви напомним, че днес имате възможността да ни зададете един единствен въпрос. А докато го мислите, защото най-вероятно това е възможността на живота ви, ние искаме да ви зададем един въпрос. Кога за последно се замислихте как се грижите за собствената си енергия, тонус и физическа форма? Защото след 30 години и още повече и след 50, активният начин на живот не спира. Просто организмът започва да има малко по-различни изисквания, нека така да го кажем. И точно тук идват продуктите, които от известно време ви представяме, FM30 и FM50. Формули, разработени със смисъл за различните етапи от активния живот на мъжа.
1: FM30 е предназначен, както се досеща, за мъже над 30 годишна възраст, които искат да поддържат енергията, тонуса и физическата си формула. Формулата комбинира съставки като магнези, фисетин, радиола, екстракт от гроздови семки, цинк и още много други. А идеята е проста. Да не чакаме да усетим, че сме изчерпали ресурса си, а да обръщаме внимание на организма си още докато сме активни, работим, спортуваме, имаме планове за живота и като цяло искаме да имаме сили за всичко.
0: Да. А когато говорим за мъже над 50 годишна възраст, тук идва и FM50, формулата разработена с оглед на тази следваща активна фаза. Защото 50 не е възраст, на която трябва да намалим темпото. Просто е възраст, в която е още по-важно да знаем как да поддържаме организма си. И при двата продукта идеята е една подкрепа за мъжа, който продължава да бъде активен, да работи, да спортува, да пътува, да има цели и да не се отказва от живота с пълна скорост.
1: Мъжете понякога пропускат сякаш това, че трябва да се грижат за себе си. Затова напомняме и на половинките им, на дъщерите им, на майките,
0: да,
1: на някои момчета, че е добре наистина да се обърне внимание и да се даде шанс на този продукт. Защото наистина е важно да мислим дългосрочно и когато става въпрос за грижа за здравето, да бъдем достатъчно отговорни на всяка една възраст. Не просто да чакаме да дойде момента, в който вече няма как да действаме напред. Вижте повече за двата продукта на insidebeauty.bg, откъдето можете и лесно да ги поръчате онлайн.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Fresh. Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Alpine. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+, в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
5: Купил си нова кола?
6: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
5: А какво направи с старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
7: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина. 8.44 е приятно слънчево време и днес ще бъде, надяваме се, хубав ден, 7 октомври за всички тези от вас, които
1: не знаят да се объркали
0: в календара. Да, може би не сте се наспали добре тази нощ, а може би пък много добре сте се наспали. Всичко това се надяваме да повлияе на въпросите, които задавате към нас, защото днес това е предизвикателството в шоуто на блондинките. Нямате ограничения, имате право на един въпрос, който да ни зададе. Можете да го направите на официалната ни Facebook страница или на ефирния телефон. Давай да ги започваме тези въпроси.
1: Хайде. Добре, Кремена Иванова написала: хората по улицата разпознават ли ви? Аз ще кажа бързо.
0: Да.
1: Бързо не. Затова ти давам думата
0: не.
1: На теб.
0: Генерално не.
1: Защото имаш
0: да.
1: История.
0: Да, имам наскоро история. По принцип не ни разпознават естествено. Ние все пак сме радиоводещи, не сме телевизионни лица, които постоянно са някъде пред очите на хората, но имах една история преди 2 седмици някъде в един софийски мол, в една книжарница, така разсеяно си разглеждам новите заглавия и към мен се приближава с бодра крачка едно момиче, което аз си мисля, че от персонала на книжарницата. Ще ме пита, имам ли нужда нещо от помощ, от асистенция. И тя казва: извинете, вие не сте ли от шоуто на блондинките? Аз естествено умирам от срам на момента, искам да потънам земята, но казвам, да. И тя започва да маха на приятеля, който е през 2 щанда от нас. Да, тя е. Ужас. И се вих се безобразно много. Стана ми приятно, защото бяха много готини хората, нали? Момчето и то взе да ми маха. И жената каза: слушаме ви всяка сутрин, много сте готини. Казах и добре, и утре ни слушайте. И се завъртях и се тръгнах, какво казвате, нали? После ги видях още един магазин, но ги избегнаха.
1: Ама те да ми те следят?
0: Може.
1: Това е страшничко.
0: Да. Беше ми наистина неудобно, но е приятно.
1: Много е приятно,
0: със сигурност. Да се поне знаеш, че някой наистина те слуша.
1: Да.
0: Защото по някой път ние наистина си мислим, абе, някой слуша ли ни?
1: Ние си говорим с теб сякаш.
0: Ние си говорим.
1: Изключили сме факта, че може би някакви други хора там стоят и ни слушат.
0: Точно така.
1: Добре, Анелия Димова пише: добро утро. Извинявам се, току-що прочетахме. Да, всъщност, точно така. Добро утро. Какво може да ви накара да станете брюнетки, пише Анелия Димова. Това е нейния въпрос.
0: Елина, нищо, тя си е брюнетка.
1: Да, но може все пак да ми дадете нещо в замяна. Откъде
0: да знам? Да вземеш нещо.
1: Да.
0: Аз понякога имам такива пристъпи, в които решавам, че трябва да си потъмня косата, защото така ми изпъкват повече очите.
1: Да, ти имаш хубави сини очи.
0: Да, наистина. Или съм в някакъв психологически срив. Но доста бързо след това се отказвам, защото всички ми казват, че изглеждам по-възрастна и пак се връщам към русото.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг. Уау!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
5: Истинските мъже не чакат. Те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в ShopSaget.
8: Практис. Направи си с нас.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
5: Истинските мъже не чакат. Те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото

0: Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Мичико, въобще от на блондинките. Добро утро, 8 минути преди 9. Днес ние отговаряме на въпроси. Обърнаха се нещата въобще от на блондинките.
1: Рано или късно така се случва. Обръщат се нещата.
0: Пълъчинката се обръща.
1: Да. Боян Иливчев ни пише: добро утро, фреш пантерки. Бихте ли поканили някой ваш верен фен? Точка. В студио. Или да види блондинките в действие и размах. Не и без позволението на собствениците, разбира се. Реших, че да поканим някой верен фен някъде друга да насреща. Но той така го е направил, точка. И след това в студиото е уточнил.
0: Да,
1: защо не?
0: Защо пък не, да.
1: Даже супер ще се получи. Това е много хубава идея.
0: Можем да имаме един ден на отворено студио.
1: Отворените врати на студиото на блондинките.
0: Да, и да идват фенове, които да си избираме по някакви критерии. Добра идея. Записвам си я и да видим как можем да я осъществим.
1: Да, да, наистина.
0: Денис Рангелов ни пише: ежедневното пътуване съпроводено с шоуто на блондинките ме кара да се чувствам вече, че се познаваме и пътуваме заедно. Въпросът е: усещате ли работата в шоуто да изгражда във вас вербална връзка с слушателите и имало ли е момент да си кажете пип, изложих се тук. Топ сте ни е написал,
1: да,
0: още.
1: Виж, той завършва с топ сте. Дори да има момент, в който ние да сме си помислили, че сме се изложили, да, веднага да ни опровергаем. Много е готин, Денис. Супер.
0: Ти имаш ли такъв момент?
1: Да, естествено. О, боже мили господи. Вчера, например, беше един такъв момент.
0: Аз мисля, че моментите, в които сме си мислили, че сме се изложили най-много, нашите слушатели тогава са се забавлявали най-много.
1: Абсолютно е така.
0: Нали е така?
1: Да. Да. Една моя близка приятелка и явно слушателка на радиото беше разказала ситуация, в която тук напълно естествено сме си признали, аз съм си признала, че съм много зле. И тя вика: аз не мога да повярвам, че някой ще го каже в национален ефир това и ще си го признае. И вика: хилих се като ненормална, да, на светофара, докато ви слушах. Еми ето.
0: Истината е, че да, наистина си усещаме някакси слушателите близки и е факт, че не си представяме, че говорим на толкова много хора, на колкото всъщност говорим.
1: Да.
0: Което създава едно такова измамно чувство за някаква интимност.
1: Да.
0: Която всъщност я няма. Но пък ние така си я усещаме и затова си споделяме и толкова лични неща.
1: И сме толкова автентични.
0: Да, да. Надяваме се.
1: Да.
0: Така че, Денис, продължавай да ни слушаш, да си пътуваме заедно и на нас ни е много приятно.
1: Да,
0: ние обичаме да пътуваме като цяло.

0: Пет минути остават до 9. В новия час продължаваме да отговаряме на вашите въпроси, така че ако имате нещо, което винаги сте искали да ни питате, сега е момента.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио Фреш.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Президентската институция съобщават от прес-секретарията на държавния глава. Темата – актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Премиера Румен Радев съобщи вчера за два търговски кораба, атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на Черно море. Това е абсолютно недопустима атака и погазване на международното право и на морското дело, коментира премиера. Според него, ако не се сложи край на време на войната в Украина, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава рисковете. Правителството ще заседава днес. По предложение на Румен Радев ще се приема годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъка с стратегическите обекти и дейности, които са значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход при добиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и средно-обхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите 3 координатни 3D радари, които ще придобие страната ни. Следващите дни времето ще се запази слънчево и топло спрямо обичайното за октомври месец. Сряда и четвъртък облачността ще е минимална, вятъра до умерен. Следобед живяка в термометри ще се показва от 22 до 27 градуса. Кулминацията на температурите ще бъде в края на работната седмица и началото на почивните дни с стойности до почти 30 градуса в Дунавска търнина. Промяна се очаква в края на седмицата с оформянето на зона с ниско налягане в Средиземноморието и нахлуващ от северозапад по-хладен въздух. По-съществена валежна установка ще има в неделя, когато явленията ще обхванат повече райони на Западна и Централна България. Новина от чужбина, Иран трябва значимо да намали капацитета си за обогатяване на уран, за да удовлетвори американските искания и да бъде прекратена продължаващата от 7 месеца война между двете страни, заяви в интервю за Reuters вице-президента на щатите Джей Ди Ванс. По думите му, Съединените щати са готови да постигнат споразумение с Техеран, но Вашингтон настоява за конкретни действия по иранската ядрена програма, а не само за обещания. В последните седмици Съединените щати и Иран размениха предложения за прекратяване на конфликта и за повторно отваряне на Ормузкия проток. И още днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия в повишена бойна готовност, министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Временният селекционер на България по футбол Атанас Рибарски определи добрата висока преса през първото полувреме като един от решаващите фактори за победата с 2 на 0 над Люксембург. Успехът е първи за лъвовете в турнира Лигата на нациите, като отбора вече има 4 точки. Най-ценното е радостта на момчетата в съвлекалнията и позитивната енергия, която се завърна. Видях ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в съвлекалнията. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията. След първия матч ни обегна играта с топката. Днес на моменти се справихме. Благодаря на момчетата и на колегите от щаба. Мисля, че свършихме една добра работа, каза Рибарски. Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани на първенството на планетата в Аман, Йордания. Българинът триумфира в категория 88 кг на класическия стил дивизия Б, 41-45 години, като на финала постигна бърз туш само за 34 секунди срещу турчина Ахмед Четин. Преди това Палев победи руснаците Игор Юдаев с туши Евгений Гласков с 8 на 4, на полуфинала преодоля и Андрий Сербин от Украина с 9 на 0.
1: Даването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Няма, не. Значи 9 и 9 е. Това е шоуто на блондинките и има само да. Да, защото се включваме с напомняне за хубавата игра, която сме ви подготвили тази седмица в колаборация, любимата ми дума, с mazali.bg. Това е българската семейна компания, специализирана в производството на качествени сладка без захар, сиропи за домашни лимонади, сосове и лютеница с много така интересен и характерен вкус и собствена идентичност.
1: Много хубаво го каза. На мен буквално ми се прииска сега да имахме и ние с теб един сироп от малини, който да си направим, да си приготвим и да изпием с удоволствие тази сутрин, но нямаме. За разлика от нашите слушатели, които обаче могат да си спечелят в края на деня, трима от всички, които са участвали и са се включили в кампанията, ще могат да си спечелят избрания от тях продукт. Надявам се да си изберат от сироп малина.
0: Аз обичам малината.
1: Обичаш, нали?
0: Да, обичам много малина. Хубаво. И знаеш ли как обичам да пия тези сиропи? Те се разреждат обикновено с газирана вода и малко лимон вътре.
1: Да.
0: Страхотно,
1: да,
0: просто страхотно, да. Дадахме идея сега на нашите слушатели. Бързо отивайте на mazali.bg. Днешната игра изисква от вас да отидете на секция сиропи и да изберете онзи, който най-много ви харесва. Тя или иска да е малина, ама вие може да си харесате и нещо друго.
1: Разбира се, да. Може да е това, което най-много ви допада като вкус. Имат бъс, лайм, манго и още други интересни вкусове, които може да откриете на сайта. Още една стъпка има, за да влезете в жребия за играта, и тя да отговорите на въпроса за деня. А днес питаме в кой момент от деня или къде бихте консумирали вашия сироп от Mazali.
0: Точно така. Отговаряте на този въпрос, правите скриншот на сиропа, който сте харесали, и го пускате като коментар под публикацията. Лесно е. Трима ще имат възможност да си спечелят награди от Mazali. Ами, успех!
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките, 16 минути след 9. Леко размечтани и
1: замислени
0: върху всички въпроси, които имаме да отговаряме тази сутрин. Времето напредва, вече е последен час от шоуто.
1: Да, въпросите се трупат. Да, добре, даваме, хайде. Боян Драганов ни е писал: добро утро, блондинки, без вас сутрин не мога. Е, даже има и признания тук, тази сутрин, освен въпроси.
0: Мили при това.
1: Много мили. Ако не чуя хороскопа, не знам какво ще стане. Имам чувството, че го правите персонално за мен.
0: След малко,
1: Бояне. След малко го... Само за теб. Да, само може да ни споделиш коя зодия, за да е още по-персонално.
0: Да.
1: Събота и неделя продължава той. Ми е много трудно без хороскоп. Въпросът ми е, на какви медикаменти сте... че така добре разчитате звездите. При индианците е ясно, те жулят лулата на мира. Шаманите са на по-твърдо. Ние на какво сме, Ели?
0: Ние сме на по-твърдо от шаманите.
1: Още по-твърдо от шаманите.
0: Да.
1: Какво ми даваш? Какво? Аз не съм разбрала.
0: Аз ти го сипвам сутрин в водата, която пиеш. Не усещаш ли, че има по-специфичен вкус?
1: Абе, аз си мислих, че защото радиото тук...
0: От тук, да, и от атмосферата, нали? Не, от мене.
1: Мале, ясно. И така цял ден ме държи. Браво на теб.
0: Хороскопа ни е култов и аз знам колко е важен за хората, затова съм малко строга понякога, когато пропуснем или объркаме нещо.
1: Така защото, е, вярно, с мен си била много строга.
0: Да, хората седят, чакат, записват си понякога, следват това, което им казваме и трябва да подхождаме отговорно, Лина.
1: Добре, Ели, добре. Аз на теб разчитам за хороскопа, защото знаеш, че не съм много добра в астрологията. И си слушам с голямо любопитство и моята зодия.
0: И твоята зодия.
1: Да, всеки път съм изненадана.
0: Таня Григорова ни пише: добро утро, по повод на истински блондинки. Вие сте доказателство, че всяка истинска брюнетка си тежи на мястото. Каквато и задача да й поставиш, тя ще се справи. Няма да мога да чуя отговора на въпроса ми, но ще го задам. Какво бихте направили, ако утре сутрин се събудите като състезателя по сумо?
1: Много са оригинални тези сутрин.
0: Ама чакай сега, състезатели по сумо, това означава ли, че трябва да сме надарили рязко едни 120
1: кг? Естествено, как да не означава.
0: О, аз...
1: Професионални състезатели по сумо. Какво ще направиш? Аз ще седна върху някой.
0: Надявам се, не върху мен.
1: Не, някой не е симпатичен.
0: Да.
1: Да. Ще използвам все пак силата си.
0: Ох, аз много ще задепресирам, защото глупости. Се боря с 5 кг и сега е нещо 120. Не знам, за 100 живота няма да мога да ги сваля след
1: да.
0: Това.
1: Благодаря ти, Таня, за това, че депресира Елена.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Беки Хил, What to do I have to do.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката и

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: хороскоп.
1: Добро утро! Обратно в шоуто на блондинките и в хороскопа, който знаем, че нямате търпение, за да си наредите плановете за днешния ден. Стартираме с овните, които днес не трябва да бързат да отговарят на всяко предизвикателство. Само на това, което блондинките поставят. Понякога най-добрият ход е да запазите спокойствие. В любовта ще получите внимание точно когато най-малко го очаквате.
2: Телци, денят е подходящ да подредите приоритетите си и да се освободите от нещо излишно. Малка промяна в ежедневието ще ви донесе повече настроение. Вечерта ви очаква приятна изненада.
1: Ценният съвет към близнаците от звездите е, че днес ще има много какво да кажете, но пък слушайте малко повече. Важна информация може да дойде от човек, когато обикновено подминавате. В любовта един разговор ще ви внесе яснота.
2: Не ме подминавай. Това се казва в хороскопа днес за теб. Раци, добро утро! Не позволявайте на чуждите проблеми да станат ваши. Днес имате нужда да поставите малко по-ясни граници. В личния живот ви очаква топъл момент, който ще ви върне доброто настроение.
1: Вашата увереност в лъвове днес ще ви отвори врата, която отдавна се опитвате да бутнете. Покажете какво можете, но не забравяйте да дадете шанси на другите. Любота е време за малко повече спонтанност.
2: Деви, ще ви се иска всичко да бъде подредено и предвидимо, но денят може да ви предложи приятна изненада. Не се съпротивлявайте на промяната. Вечерта си позволете нещо, което обикновено отлагате.
1: Везни, днес трябва да направите избор между това да угодите на всички и да послушате себе си. Изберете второто поне веднъж. Любовта, откровенността ще ви спести много излишни догадки.
2: Скорпиони, добро утро и на вас. Интуицията ви ще бъде особено силна. Ако нещо ви подсказва да изчакате, направете го. В работата може да получите признание за идея или усилие, което сте смятали за незабелязано.
1: Стигнахме и до стрелците, които днес ще имат нужда от движение и промяна на обстановката. Дори една кратка разходка или спонтанна среща ще ви се отразят отлично. Колкото до любовта, очаквайте повече настроение и флирт.
2: А сега за козирозите. Не се опитвайте да свършите всичко сами. Някой около вас е готов да помогне, стига да му позволите. Вечерта ще ви донесе удовлетворение от нещо, което сте постигнали.
1: Водолей, ваш нестандартен подход ще се окаже точното решение на ситуация, която ви е затруднявала. Не се съобразявайте прекалено с чуждите очаквания. В любовен план оставете изненадите просто да се случват.
2: И финишираме с рибите. Днес ще сте по-чувствителни към думите и настроенията на другите. Не приемайте всичко лично. Вечерта е подходяща за почивка, хубава музика и компанията на човек, с когото се чувствате спокойни.
1: Добре, приятно завърши този хороскоп. Да видим сега какво още ни чака през днешния ден.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: преди Нишан Пентия чуваме сега в шоуто на блондинките, а след това след обед може да я слушате и в Абсолютно Фреш. Ние сме Елена и Лина. Добро утро на всички тези от вас, които днес приеха предизвикателството на блондинките и ни задават въпроси на официалната ни Facebook страница и на ефирния телефон. А напредваме с времето и бързаме да отговорим на колкото се може повече.
1: Да, хайде да видим какво ни пишат нашите слушатели. Какво ни питат?
0: Даже. Питат, да.
1: Точно така.
0: Днес те определят.
1: Те определят правилата. Ох, добре. Ева Андреева, добро утро. Имам толкова много въпроси, но ще си сведа до три.
0: Три.
1: Ние сме казали един, тя три. Добре. Ако можехте да си осиновите митично животно, какво щеше да е то? Първия въпрос, е ли? Митично да си осиновиш животно. Митично.
0: Митично животно. Кентавър.
1: Кентавър.
0: Кентавър.
1: Феникс.
0: Добре. Яко.
1: Готино.
0: Готино, да.
1: Да, еми, добре, интересен въпрос. Какво мислите за апокалипса и от кой конник най-много ви е страх? Кои конници?
0: По принцип не мисля нищо за апокалипса, живея си го всеки ден.
1: Да.
0: Но от кой конник най-много ме е страх? Всичките да идват, бе. Аз вече съм безстрашна.
1: Така ли? Ти знаеш, като ти всеки ден преживяваш апокалипси, абсолютно.
0: Да, вече претръпнала
1: проблема.
0: Съм.
1: Да. Аз не искам да ходят приели тогава. Аз съм пас.
0: Идвайте всичките при мен.
1: И третия въпрос от Ева е, познавате ли се с хората от другите радиа?
0: Предполагам, че има предвид и другите радиа, които са от нашата група. И
1: радията
0: по принцип, може
1: сигурно.
0: Би. Ами? И на двете отговора ми е да. Аз имам така доста познати от други радиостанции. Включително една от най-добрите ми приятелки работи в конкурентно радио.
1: Ето!
0: Да.
1: Разчупваме всякакви митове, че тук хората се мразят, не се поддържат. Не, е вярно.
0: Не. Истината е, че радиобизнесът си е доста затворен бизнес.
1: Така е.
0: И е пълен с готини хора.
1: Вярно е. Наистина много готини хора. Мога само да потвърдя от хората, с които съм се запознавала от радията от нашата група.
0: Да.
1: Защото аз не познавам други хора. Не. Трябва
0: има
1: да ме
0: време,
1: запознаеш.
0: Има време.
1: Да. Добре, продължаваме напред с Томислав Илиев, който пише: добро утро, спортувате ли? Ако да, какъв спорт и дали някога сте тренирали някакъв вид спорт? Хубав ден.
0: Като малка съм тренирала какво ли не. И винаги в момента, в който се стигаше до това да отида на някакво състезание, аз се отказвах. В момента не тренирам нищо, даже не съм стъпвала в фитнес зала от години наред, но от няколко дни съм се запалила да карам колело и да си подобря собствения рекорд. Казвам го за кой ли път тази седмица.
1: Нека, който не е чул да
0: три
1: се
0: поредни
1: вдъхнови.
0: Дни, за тези три поредни дни успях да си дигна средната скорост, успях да си подобря времето. Днес обаче
1: кажи,
0: ще си дам
1: километра?
0: Малко почивка, около 20 км на ден правя. Но днес ще си дам малко почивка, защото мисля, че е редно.
1: Много стрес за това тяло, моля ти
0: много,
1: се.
0: Много, да.
1: Да, добре. Аз, как да отговоря на този въпрос, спортувала съм страшно много неща.
0: И ти?
1: То не е тенис, да. Клош, плуване, танци.
0: Да.
1: Какво ли не. Сега в момента ходя само на фитнес и бих се определила като спортуващ и активен човек.
0: Ели, че ти?
1: Благодаря.
0: Че ходиш на фитнес.
1: Благодаря.
0: Да. Загледах ти краката онния ден и си викам, а тя верно ходи на фитнес.
1: Не,
0: ме
1: това не е от фитнеса.
0: Така.
1: Да, добре. Да знаеш.
0: По друго е. Няма да питам не. Сега. Днес слушателите задават въпроси, така че чакаме до 10 още от тях.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа-хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро! В 9.48 се връщаме обратно в шоуто на блондинките, за да ви напомним за играта, която организираме с shopsector.com тази седмица. Един от вас ще има възможност да си спечели ваучер на стойност 50 евро, а условията за това са много прости. Всеки ден трябва да следите кой е акцента на ShopSector, коя марка, световно известна такава, и разбира се да последвате и следните правила. Посещавате сайта на shopsector.com, секция отредена на Nike, тъй като това е марката, която е на фокус днес, и да си изберете онзи модел, който най-много ви привлича.
2: Изпратете ни скриншот, като го добавите като коментар под публикацията във Facebook страницата ни и вече участвате в жребия. А жребия на финала на седмицата ще определи един от всички участвали, който ще си грабне ваучер на стоеност 50 евро и ще може да си пазарува в онлайн магазин за маратонки и кецове shopsector.com, където в момента, между другото, се вихри и страхотна есенна кампания с до 40% намаление на световно известни модели. Мъжки, дамски, детски маратонки и кецове в актуал модели, актуални цветове, така че да бъдете абсолютно в тренда.
1: Да, да, в тренда. Хубаво го каза. Ами в общи линии, вие сте модния критик. Избирате си този модел, който най-много ви харесва. Пускате го и, разбира се, се надявате да сте печелившия. Това ще го разберем на края на седмицата, както стана ясно. Но не дейте да се надявате, че само с гледане нещата ще се случат. Ще трябва да отговаряте всеки ден. Това е единствения начин да увеличите шансовете си за спечелването на ваучера.
2: Стискаме ви палци, защото знаем, че всеки има нужда от едни нови маратонки в гардероба си, и не пропускайте нито един шанс от седмицата, както Лина ви каза. Повече участия, по-голям шанс за наградата.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка.
1: Да се надявате, че само с гледане нещата ще се случат. Ще трябва да отговаряте всеки ден. Това е единствения начин да увеличите шансовете си за спечелването на ваучера.
2: Стискаме ви палци, защото знаем, че всеки има нужда от едни нови маратонки в гардероба си, и не пропускайте нито един шанс от седмицата, както Лина ви каза. Повече участия, по-голям шанс за наградата.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе истински.
3: Гледайте Под прикритие. Сезон 6.

0: Борбата се за гроба е истинска.
1: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник. Fresh.
2: Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Да.
1: Които ние
0: си излагаме.
1: Си излагаме, да, помниш, да. Че ни питаха, има ли такива
0: моменти? И хората се забавляват.
1: И хората се забавляват, да.
0: Аз добре. Съм на малко сън, не го казвам като оправдание, но все пак.
1: Е, не, ти трябваше ли да се оправдаваш? Глупството, пак щяхме да го кажем по същия начин. Добре, нищо, продължаваме напред с Васко Димитров.
0: Така.
1: Добро утро, блондинки, любимки. Кога ще забогатеете рязко и да ми извънкате да купуваме имоти?
0: Е, и ние го чакаме с нетърпение този момент. Не се очертава до края на годината.
1: Да.
0: Поне.
1: Значи, какво казахме? Или богат мъж, или рязко да стане
0: или,
1: много известен.
0: Световна слава.
1: Да, да, това е ни е варианта. Да, да, така е. Иначе Кресмир Мунев също ни е писал. Добро утро, блондинки. Въпросът ми е дали някога преди да започнете в радиото сте смятали, че ще работите точно това? Дали като деца или като млади? Айде да кажем да, по-млади, защото ние сме си още млади. Да. Или по принцип това е било целта за постигане? Ни пита Кресмир.
0: Не, аз никога не съм си мислила, че ще работя в медии, в радио. При мен стана съвсем случайно. Аз отидох в едно радио, като си мислех, че ще бъда някаква секретарка там в офиса. Те ми казаха, ми вземи тук да водиш едно кинопредаване.
1: Ай, гати, готиното.
0: И така тръгна моята любов с радиото преди много-много години. Иначе като дете не съм си мечтала, но пък така, брат ми ми беше напомнил наскоро, че като деца много често сме си играели, имахме касетофон с касетки, за тези, които си спомнят. Много често сме се записвали на касетките, как говорим някакви неща и после
1: да,
0: сме се слушали.
1: О, да, ти ми разказа. Да, много готино. Да.
0: Така виж, че не съм си представила, че е като да говориш по
1: на
0: радиото.
1: На пръстъпълника, извинявай, хванала ли си някоя касета или?
0: Не си спомням.
1: Да. Но, да, ето, други знаци е имало, че ще стигнеш до тук, до където си стигнала.
0: Не,
1: аз не съм, въобще не съм си мечтала. Реално единствено миналата година за първи път се зароди тази идея в мен, когато една непозната дама се включи и ми каза, леле, ти имаш такъв глас като за от радиото.
0: Да.
1: И аз наистина, да, се замислих едва тогава. Няколко месеца по-късно, не повече от 3, наистина се появи и кастинга.
0: Да.
1: И си казах, ето. Господи, ето знаците от съдбата.
0: Знаците
1: ама да видим
0: да
1: дали ще стане. И стана.
0: Да.
1: Да.
0: Да. Ами, толкова.
1: Да.
0: Остават нашата 2 минути до 10. Новините идват като бързия влак, а ние си тръгваме като самолет, който излита към хубава дестинация. Но се връщаме утре, когато отново си връщаме властта и ние ще задаваме въпросите в шоуто на блондинките. Обещавам обаче скоро пак да направим едно такова предизвикателство,
1: хайде,
0: за да имате шанс отново да ни питате всичко, което искате.
2: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Ариана Гранде и Hey That You Made Me Love You.
1: Мразиме ги тия моменти.
0: Казваме някои от дългите имена на песните, но пък си я харесваме. След малко ще слушаме и Ed Sheeran. А сега последни въпроси към блондинките от днешното ни предизвикателство, в което вие задавате въпросите към нас.
1: Да, не само имената на песните ги казваме трудно и някои думи също ни се получават. Ето виж, Цветелина Димитрова ни е поправила. Абе, Мацки, не е ли апокалипсис?
0: Ама ние какво казахме?
1: Ама така е. Ма тя е права. Казахме някаква глупа. Нещо друго ли апокалипса?
0: Апокалипсис.
1: Ама не просто... Ние сме си блондинки, това е ясно.
0: На малко...
1: Това е един от тези моменти, ели, в

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево над западните и централните райони. Високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Моторният кораб Able, един от двата поразени преди ден от дронове, вероятно ще потъне във водите на Черно море. Това каза на брифинг във Варна вице-адмирал Румен Николов, главен директор на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация. Предаде специализирания сайт maritime.bg. Машинното отделение на плавателния съд е наводнено след удара с морския дрон в кърмовата част и кораба е получил значителен диферент към кърмата. Прекратена е операцията по търсене и спасяване на екипажа на другия ударен кораб Алфа Латан. Открити са три спасителни плота, както и спасителна лодка, но без следа от моряците, съобщи вице-адмирала. Днес президента Илияна Йотова свиква консултативния съвет по национална сигурност заради атаката срещу двата кораба. Компании за морска сигурност наблюдават всички конфликтни зони с сателитни системи и лесно може да бъде проверено кой е извършил атаките срещу двата кораба в Черно море. Това каза пред нова капитан Тодор Георгиев след атаките срещу търговските кораби Able и Alpha Latan. Георгиев коментира, че няма никакви съмнения, че Русия стои зад нападенията срещу корабите и че руската армия пробва реакциите на България. Така, както го прави с Румъния, Полша, Литва, Естония и други. Румъния реагира адекватно, като вдигна военновъздушните сили. Нашия премиер вдигна лозунги, коментира Георгиев по повод колебливата реакция на Румен Радев. Той посочи, че руските нападения срещу търговски кораби правят Черно море мъртва зона по отношение на товарните превози и това ще има отражение и върху българската икономика. Българският износ на зърно ще се оскъпи, защото застрахователите ще вдигнат премиите за риск в Черно море, допълни той. Войната вече не е за завладяване на територия, а за изтощаване на икономиката. Украина вече има загуби около 2 милиарда и половина долара заради невъзможността да изнася през Черно море, каза и полковник Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете. Миланов посочи, че Русия провежда много сериозна кампания по пресичане на възможностите на Украина да използва Черноморския район за износ на зърно. Затова няма никакви съмнения кой е извършителя на това нападение. Новина от чужбина. Администрацията на Доналд Тръмп е изпратила официален демарш до Русия с искане за информация по съмненията за появата на чума в Иркутск. Тръмп съобщи пред журналисти пред Белия дом във вторник следобед, че има насрочен разговор с руския лидер Владимир Путин. По въпроси очаква той да се проведе съвсем скоро. Съединените щати настояват да получат данни за обстоятелствата около смъртта на 28-годишна лаборантка в противочумния институт в Иркутск. Русия отрича жената да починала от инфекция с бактерията, която причинява чума, но отказва да съобщи каква е действителна причина за внезапната й смърт. CNN посочва, че случая предизвикал тревога в американската администрация и е довел до успешни опити за събиране на разузнавателна информация, за да се подготви евентуална реакция. Съединените щати иска да получат от Русия и информация дали причинителя на заболяването е бил модифициран по някакъв начин. Временният селекционер на България по футбол Атанас Рибарски определи добрата висока преса през първото полувреме като един от решаващите фактори за победата с 2 на 0 над Люксембург. Успехът е първи за лъвовете в турнира Лигата на нациите, като отбора вече има 4 точки. Най-ценното е радостта на момчетата. Всевлекалнията и позитивната енергия, която се завърна, видях ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в всевлекалнията. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията. След първия матч ни обегна играта с топката. Днес на моменти се справихме. Благодаря на момчетата и на колегите от щаба. Мисля, че свършихме една добра работа, каза Рибарски. Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани на първенството на планетата в Аман, Йордания. Българинът триумфира в категория 88 кг на класическия стил дивизия Б, 41-45 години, като на финала постигна бърз туш само за 34 секунди срещу турчина Ахмед Четин. Преди това Палев победи руснаците Игор Юдаев с туши Евгений Гласков с 8 на 4, на полуфинал преодоля и Андрий Сербин от Украина с 9 на 0.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фрештанция номер едно за хитовете днес. Алекс Уорен, Emerald Eyes. Това е Лусъс, DNH, това е Пулса и ДНК-то на Фреш. Хитовете, разбира се, с тях ви казвам. Здравейте и в нашето време от 10 до 2. Заедно сме сега, аз съм Тео, започваме.

0: очаква в Инстаграм и Фейсбук.
1: Точно така и на двете места звездният дуел беше, ще бъде и е. Ще бъде новия само след малко, а този, който беше и е до сега, именно откри една голяма победа на един от хитовете. Take Me Home и на и макар и What I Have To Do на Беки Хил да си имаше своите достоинства и някакси за малко да спечели на едното място. Не става просто за едното място, това, което там почива трудът на готвача. Говорим за едното място измежду Фейсбука и измежду нашият Инстаграм. Точно там ще може да давате само след малко своите нови палци и сърца за новите претенденти за вашето внимание. А в края на седмицата пък ние даваме нашите награди.
0: Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
9: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Точно така, халелуя, халелуя, мис Кали и мистер Звезден дуел отново във фейсбука на Фреш и като стори в Инстаграм, там на тези две места имате възможност да давате вашите палци и сърца. В Инста е даже още по-лесно. Вижте сами как, а пък ще разберем, ще видим и кои в края на седмицата ще имат възможност да си спечелят с малко повече късмет при жребия чудесни Фреш мърч награди, без значение дали посочения от тях хит е спечелил дуела или не го е спечелил. Всички печелим в момента с настроението, което носят ето тези двамата.

Някой ще каже, малко е така есенно настроението. Пак си е настроение, аз не съм уточнял какъв е сезона. Така че все още сме в лято, обаче официално Rain Dance, да, ще дойдат. Ще дойдат. Ноември. November Rain. Но не Guns N' Roses, а Dave и Tem са това. С Rain Dance. Нека да чуем нещо сякаш по-познато.

Cat's Eye. Cat's Eye. Animal. Miss You More. Минели. Всичко е с М. Да, минаваме напред, също е с М. Така започва. Това е Звездния дуел. Вие гласувате.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва такси Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Cat's Eye, Animal. Необичайно се включвам тук, но пък ето ти намерих един от хитовете участник в Звездния дуел и защо да не го промотирам отново. Него, както и неговия съперник. Кой обаче е той? И заслужава ли? Заслужава, разбира се, щом сме ги поставили в битка, значи имат шанс и двата хита до утре по това време, когато ще разберем кой ще спечели този или другия хит. Малко като пената обяснявам, светла му памет, но Звездния дуел няма какво да ви обяснявам, наградите са от нас, а него намирате в Fresh, Facebook-а ни и в Instagram.
1: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болек в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе истински.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
9: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително. Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: Killer, Spectacular, новия час хитове от ефира на Fresh. Така че тичаме към тях не като Дракула, а като фенове.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево над западните и централните райони. Високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Операцията по издирване на екипажа на кораба потънал след атака с дрон край българския бряг е прекратена. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от изпълнителната агенция Морска администрация. От моряците от първия кораб няма следи. Няма и да има. Каза той, открити са три спасителни плота, както и спасителна лодка, но без следа от моряците. Корабът Able, този с спасените 18 моряци, вероятно пък ще потъне във водите на Черно море. Каза още вице-адмирал Румен Николов. Двама от спасените моряци са пострадали. Един от тях, който беше настанен в ВМА Варна, е прекарал спокойно нощта в стабилно, но тежко състояние, обявиха от Министерство на отбраната. 16-тима от моряците, които вчера бяха докарани на брега с катер на гранична полиция, са прегледани и медиците са решили, че нямат нужда от болнично лечение. Това, което наблюдавахме, е нова ескалация на напрежението в Черно море. От всички факти, които имаме, това, което трябва да се подчертае, е, че това е целенасочена и планирана атака. Това каза за Националното радио експерта по международна сигурност Ивайло Иванов. Двата кораба са се намирали в момента на поразяването им на около 8 км един от друг. Тоест, не можем да кажем, че се е целил в единия, а пък другия по случайност е бил ударен. Инцидентът е станал извън териториалните води на България, а в изключителната икономическа зона. Иванов изтъкна, че от няколко седмици се наблюдава нова руска стратегия да прекъснат корабоплаването по отношение на Украйна. Според мен, много е малка вероятността това да не са руски дронове. Едва ли ще намерим някакви твърди доказателства, но логиката не дава на практика някакъв друг извод. Повишаването на рисковете за корабоплаването в Черно море на практика е пряка атака срещу икономическите интереси на България, добави още и Вайло Иванов. Имаме два ефекта на практика от това. Единият е повишаване на застраховките на корабите, които превозват и товари и влизат в Черно море, което разбира се оскъпява самия транспорт, и тези разходи съвсем естествено после ще бъдат поети от българските граждани и като цяло от българската икономика. Втори ефект. Броя на корабите, които ще бъдат готови въобще да влязат в Черно море и да извършат превози заради повишения риск, просто ще намалее. Така че това представлява заплаха и по тази линия. Косвеният ефект пък е да бъде оказан натиск върху съседните страни, особено тези, които са членки на НАТО и Европейския съюз, да намалят своята подкрепа за Украйна. България за напред трябва да търси по-тясно сътрудничество с страните от Европейския съюз и НАТО, и особено с тези, които имат излъз на Черно море, Румъния и Турция. А от друга страна, трябва подкрепа за повишаване на разходите за отбрана, убеден е още Ивайло Иванов. Новина от чужбина. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изпратила официален демарш до Русия с искане за информация по съмненията за появата на чума в Иркутск. Насрочен разговор между Тръмп и Путин по въпрос. Вашингтон и ООН призваха Москва да прояви максимална прозрачност по случая с починалата 28-годишна лаборантка в противочумния институт. Отбора на България победи като гост Люксембург с 2-0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите. Българският тим изигра силно първо по време, когато паднаха и красивите попадения във вратата на домакините. През второто по време с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Най-ценното е радостта на момчетата в съблекаването и позитивната енергия, която се върна. Видях ги готови всички за игра. Важна победа не е толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в нашата съблекалня. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията, каза след мача временния селекционер Атанас Рибарски. Австралийският тенисист Алекс Де Минор заяви, че ще премине скенер в Шанхай, след който ще стане ясно дали ще може да играе на започналия днес турнир от сериите Masters 1000 в най-многолюдния китайски град. Де Минор каза, че има травма в адуктора, която получи във вторник в финала на турнира от категория ATP 500 в Пекин. Заради нея той не успя да завърши матча си с Новак Джокович, като се отказа при 7-6 0 на 1 в полза на сърбина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете на Смайли Сайрас с Бейс Persuades. Така е. Малко така ще стане 11-та минута и даже 11 секунда след 11 часа за онези, които искат да винаги са номер едно и да вижда само единици. Така е. Кой сега е номер едно? На времето беше го изпял бичето в един чудесен алтернативен проект. Но ние, така, като да не налитаме като бик на червено, на синьо и на жълто, това са ни символите. Символично дадох възможност на Station Voice да каже за какво става въпрос. Да, ефира е на Fresh State Side. Розовите пантери, като заговорихме за цветове. Синьо и жълто са нашите цветове, а Зара Ларсън също ще чуете включена в тази песен.

на жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен

0: Hej, oho. Лиси и Доши, Кети и Рей, даже че и аз. Born Again, hey, да. Няма отново да пеем, няма. Sing Again, не. Ще има новини, а после ще си пеят хитовете. Тичаме напред към Lady Gaga и Дойчи, но не Марки. Runway, Again, като вчера. Хареса ми просто идеята да си говорим за това какъв би бил цитатът най-подходящия за деня, а принципно и за живота на Жоржи Амаду, и той звучи в училището на живота няма почивни дни.
1: Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на Giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на Giuliani.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
0: Ера, ера, ера!
2: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Виктория Терзийска, като за последно, още в старото студио, си спомним, когато представи тази песен наживо в ефира. А надявам се на прекрасната Наоми Кембъл, бившия супермодел, за последно, както се казва, в тази година, това да е нещото лошо, което ще се случи. Той и се е случило, разбира се, и да няма за напред неща, които от такъв неприятен характер да и се случват. Така, да, ето, скръствам палци, кръстосвам и го желая от цялата си позитивна енергия, която може да има един човек такъв като мен. Дълбоко позитивен! Бившия супермодел Наоми Кембъл обаче е спечелила дело за отмяна на 5-годишната забрана да бъде член на настоятелството на благотворителна организация. Много интересно звучи това. Всъщност, Кембъл, генерално, така минавам през текста, е била жертва на измама, извършена от друг член на това настоятелство, Бянка Хелмих, на която е забранено да заема такава длъжност срок от 9 години. Според решението, Хелмих е използвала подправени документи и фалшив имейл адрес, представен като принадлежащ на Кембъл. Да, ето пак казвам, обощавам, Наоми Кембъл е станала жертва на жестока измама, но има възмездие явно, има пък рекламен чудесен блок Let Me Be, да го пусна и The Second Voice, очаквайте.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal.

0: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Малко е, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
7: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи, ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София 24 градуса максимална температура през днешния ден според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атака с дрон край българския бряг, е прекратена. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителна агенция Морска администрация. От моряците от първия кораб няма следи. Няма и да има, каза той. Открити са три спасителни плота, както и спасителна лодка, но без следа от моряците. Корабът Able, този с спасените 18 моряци, вероятно ще потъне във водите на Черно море, каза още вице-адмирал Николов. Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Това се случва, след като два кораба с украинско зърно бяха ударени в комбинирана атака по въздух и вода в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Вчера премиера Радев каза, че това е недопустимо, но не назова извършителя. Премиера Румен Радев коментира, че свикане от президента Консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии, по думите му. Той обяви, че придобиването на антидрон системи е сложен процес. Той изисква време и финанси. Днес правителството приема проект за инвестиционен разход за придобиване на допълнителни 5 зенитно-ракетни комплекси и го изпраща за одобрение на парламента. Компаниите за морска сигурност наблюдават всички конфликтни зони с сателити и много лесно може да се провери кой е извършил атаките срещу двата кораба в Черно море. Това каза капитан Тодор Георгиев след атаките срещу търговските кораби вчера. Георгиев коментира, че няма никакви съмнения, че Русия стои зад нападенията и в момента пробва реакцията на България. Водещите новини от чужбина. Украинският президент Зеленски каза, че атаката срещу двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море е извършена от Русия с морски и въздушни дронове. По думите му, украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги и след уточняване на данните, установено, че става въпрос за руска комбинирана атака. Зеленски подчерта, че украинските сили не са провеждали никакви операции в този участък на Черно море. Един от корабите е бил натоварен с украинско зърно. Днес се навършват 3 години от терористичните нападения на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия в повишена бойна готовност, израелски министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападения срещу израелската армия днес. Отбора на България победи като гост Люксембург с 2 на 0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите. Българският тим изигра силно първо по време, когато паднаха и красивите попадения във вратата на домакините. През второто по време с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Най-ценното е радостта на момчетата в съблекаването и позитивната енергия, която се върна. Видях ги готови всички за игра. Важна победа не е толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в нашата съблекалня. Стигна се благодарение на това, че повярваха и спазваха изискванията, каза след мача временния селекционер Атанас Рибарски. Австралийският тенисист Алекс Де Минор заяви, че ще премине скенер в Шанхай, след който ще стане ясно дали ще може да играе на започналия днес турнир от сериите Мастърс 1000 в най-многолюдния китайски град. Де Минор каза, че има травма в адуктора, която получи във вторник в финала на турнира от категория ATP 500 в Пекин. Заради нея той не успя да завърши матча си с Новак Джокович, като се отказа при 7-6, 0 на 1 в полза на сърбина.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фрештанция номер едно за хитовете днес. Take me there, да ти... Не се закамвай, някой ще каже не бе, да ти кажа здравей в новия час, в обядния, обедния. Да те приканя към една игра, която след малко ще видиш на Facebook страницата. Ние ще играем само в този час, добре знаеш. Повода е една чудесна награда. Повода си ти сега, Мила Роба.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS Детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Радио Фреш танция номер едно за хитовете днес. Тери Суим задаваше с мистер Ноу Ел. Господин Всезнайко, или всичко знае така или иначе. Хубаво. Няма лошо. А знаете ли, че се намирате в ефира на Фреш? То е ясно, окей. Щом го чувате. А знаете ли, че в ефира на Фреш и най-вече на Фейсбука ни има от има-няма началото на часа до сега една специална игра, която влиза точно в този в обедния, обядния час, именно защото темата е похапване. Деликатесно похапване. Да, в една... Една чудесна възможност се намирате да влезете още сега на Фейсбука ни, да видите какво ви пита играта на Деликате Житница и какво ви питат самите Житница на публикация на нашия Фейсбук. Избирате си отдолу отговор, който ви звучи като достоверен и го публикувате именно под това, което виждате в нашия Фейсбук. Ето така се участва в играта, а пък как се печели ще разберем в края на часа, когато жребия ще избере един поредния носител на наградата на Житница.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео.

Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. По-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мона, Любо Киров, Луна. Луна си за мен. Игра си за мен. Играта е за вас всъщност. Наградата също е за вас, не е за мен. Да, но за мен е удоволствие да я играем и днес. По-малко от цял един половин час до финала на играта на Житница. Още имате време и възможност да се включите. Лесно става. Ако си игра, пък някакси представиме. Добре, играе и я представим отново за онези, които не знаят и сега включат своите радиоприемници. Да, това е играта на Житница в обедния и обядния час. Тематична е, защото имаме така една вкусна селекция, деликатесна награда на Житница. Вижте какво ви питат именно последните. Въпрос има на Фейсбука ни. Отговорете вярно, изберете си отговор, който ви звучи достоверно, посочете го под публикацията и късмет в играта до края на часа. Остават, има няма 25 минути. Радио Фреш.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
6: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
7: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме: какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10. Fresh.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
6: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
9: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочи.

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Благодаря на екипажа на българския кораб Диоскурия, на спасителните екипи на военноморските сили, военновъздушните, гранична полиция, на морския спасителен център в Варна, на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море. Призова свикания днес от президента консултативен съвет по национална сигурност да не се превръща в сцена за предизборни демагогии. Припомни, че по време на назначеното от него служебно правителство министъра на отбраната е заложена инвестиционна програма за модернизация на българската армия още през 2023 и именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас. А още през 2022 по инициатива на министъра на отбраната от служебен кабинет България се е присъединила в инициативата за европейски въздушен щит. Военноморските сили на Република България са домакин на поредна активация на противоминната военноморска група в Черно море. Състава ще се включат кораби от военните флотове на България, Румъния и Турция. Активацията е в периода от 7 до 18 октомври и корабите търсят мини в близост до бреговете на България. Това е съвместна инициатива, създадена от България, Румъния и Турция преди 2,5 години с цел гарантиране сигурността на корабоплаването и почистването на мини в Черно море. Регистриран е първия случай на свински грип у нас в Националната лаборатория. За предстоящия сезон, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните противогрипни ваксини за деца са вече доставени и имунизацията започна на 5 октомври. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, за да участва в еднодневна среща на 55 страни членки на УЕФА. От София ще се присъедини изпълнителният директор на централата Андрей Петров. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на федерациите на страните, като няма официален дневен ред. Според TBS News, УЕФА планира да се срещне със своите 55 асоциации в Берлин, за да обсъди намирането на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на FIFA преди да изтече крайния срок за номинациите на 18 ноември. Самия вот е на 18 март в Рабат, Марокко, като делегати от всички 211 членуващи в FIFA асоциации имат право на глас.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

Radio Fresh Танци, номери нози хитовете днес. Send me your location. Zerb, Dolly, Dolly Sign и Wiz Khalifa. Няма какво да пращаме локация. Вие си ми знаете. Ефира на Fresh, там, където звучи най-готината жизнерадостна музика и която усмихва, това е Fresh.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу

0: Не дигитално, както пее Дара Екимова, напълно, абсолютно физически, физиологично присъства от 1832 година на самта до ден днешен. През 24-та даже е навършила 192, сега трябва да навърши 196 години. Кой? Костенурката Джонатан. Да, това е най-старото животно сухоземно, известно в света, родено през 1832 и така. Преживяло е Първата, Втората световна война, Руската революция, Съветската по-скоро, изживял 7 британски монарси и 37 президенти на Съединените щати. Гледам снимка, 1886-та снимка с Джонатан и на фона някакви хора, които отдавна са станали на прах. И през 24-та същия Джонатан, същата тази поляна морава, зелена и така нататък. Някои неща просто, когато човек се замисли и осъзнае колко е тленен и преходен, някакси забравя за цялото това его и егоцентризъм и мания за величие, което го тресе. Такива неща трябва да се сещат по-често съвременните действащи актуални диктатори. Не знам, това е мое мнение. Може и да не сте съгласни, но съгласете се. Хубаво е да продължим в този тренд. Hugel, David Guetta и Diacon. Keep calm, think of Beaver.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
3: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5,99 евро. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете. Скот.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, Алма и Кристиан Костов, So High. Наистина не знам дали чак толкова пък високо ще ни извисят някои от тези събития, които съм оставил в специалната селекция на неща случили се на днешния ден, но пък са се извисили до степен да останат в аналите на историята и започваме с някой от тях точно на 7-я ден на октомври през 3761 година преди новата ера. Според юдеизма е денят, в който е сътворен света. 1826 година в Масачузетс е открита първата американска железопътна линия, а пък през 1879 се провеждат избори за областно събрание на Източна Румелия. 1908 година остров Крит въстава срещу Османската империя и се присъединява към Гърция. 1919 е основана холандската национална компания KLM, най-старата въздушна компания в света за пътнически превози. 1920 година по-късно Оксфордският университет за пръв път приема жени студенти, а през 49-та на миналия век е провъзгласена Германската демократична република, Deutsche Demokratische Republik, Източна Германия, иначе казано, ДДР-то със столица Източен Берлин. Както се казва, такова животно нема и слава богу, 89-90 година стана, нещата си дойдоха така по местата и си се обединиха германиите.
1: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата

0: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискове, заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за година се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите там решения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшия съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Ангажираните с връщането на цар Самуил в България ще получат държавни награди, обяви Министерство на културата. Извънредният и пълномощен посланник на Република България в Република Гърция Валентин Порясов, професор доктор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова. Първият с орден Стара планина, а другите двама с ордени Свети Свети Кирил и Методий Огърлие. Министър Милошев определи събитието като изключително и национално значимостта десетилетия на научни и институционални усилия. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Лионел Меси приключи кариерата си в националния отбор на Аржентина с числа, които трудно ще бъдат повторени. Последният му матч срещу Бенин завърши с победа 3-0, а капитана се сбогува с гол и две асистенции. Така той затвори една 21-годишна глава с 208 срещи, 126 попадения и 67 асистенции за Алби Селесте. Има и 4 големи трофея с мъжкия национален отбор на страната си. 34 мача на световни първенства – абсолютен рекорд. От тях 21 гола също рекорд. Рекорд и в квалификациите 36 попадения в зона Южна Америка от 72 двобоя. Удостоен бе и с най-високото отличие доктор хонорис кауза на университета в Буенос Айрес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
2: Казват, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
1: Ера, ера, ера!
3: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
11: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
12: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
13: Радио Фреш. Това са хитове.

0: I Just Might и Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Абсолютно Фреш с Мендия продължава с Emerald Eyes на Алекс Лорен, едно ново парче, което изключително много харесахме още от първия акорд, който чухме. И също така в нашата фейсбук страница, където днес имаме страхотна Абсолютно Фреш тема. Включете се по нея, очаквам вашите коментари там.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
7: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Коя песен моментално ви връща в определен момент от живота ви? Ето за това си говорим днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Очаквам с нетърпение вашите коментари. Една от тези песни за мен е Control of Me на Topic и Daycom. И след малко ще ви кажа и защо.
1: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер и Events.
5: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Слушаме след секунди в ефира на Фреш и в Абсолютно Фреш. Но в нашата фейсбук страница ви насочвам там, защото коментираме следната тема. Коя песен моментално ви връща в определен момент от живота ви? Ева Андреева споделила следното. Има много песни, които ме връщат в различни хубави и тъжни моменти от живота ми, но ако трябва да избирам конкретно една, ще си избера песента от сватбата на сестра ми, на Меган Трейнер и Джон Ледженд, Like I'm Gonna Lose You. Какво мислите вие по тази тема днес? Споделяме си истински неща от живия живот. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
1: Включи се по темата. Виж повече в нашата

0: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за година се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите телхрешения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Националният отбор на България се завърна от Люксембург. С нощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2 на 0 червените лъвове в мач от Лигата на нациите. Ето какво отговори Рибарски, запитан дали би станал титуляр на поста.
1: За мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ професия, да бъде на селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в йерархията за един тренер няма.
0: Последва и коментара му за победата на отбора.
1: Мисля, че при направените промени, наложени, нали, заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, продаха в галерията. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на моделна игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно преди последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват умните си отбори, и се видя, че с така доста малко време те показаха един облик, който на мен особено първо време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина, или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта. Но европейските тури, дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Radio Fresh, станция номер 1 за хитовете днес. Ломен, Пеги Го и Айра Стар. Ето това ще чуем след малко в ефира на Radio Fresh. А в нашия сайт radiofresh.bg имаме страхотни новини. Роби Уилямс е една от музикалните икони на National Album Day 2026. Британската музикална легенда ще бъде обявен за Album Icon на предстоящото 9-то издание на празника, което ще се проведе на 17 октомври. Цялата новина можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме с Ломен, на Пеги Го и Айра Стар сега.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. По-любимата за

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
10: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме: какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10.
9: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес в края на септември излезе автобиографията на Силвестър Сталон, издадена на български с заглавието Стъпалата. И именно от откази в нея научаваме за ключови моменти от пътя му към славата и работата в Холивуд. Така, например, в мемуарите си актьорът разказва за десетилетната връжда с колегата си Ричард Гир, с когото е трябвало да си партнират в филм от 1974 година, и разкрива, че причината за неразбирателството е физически сблъсък на снимачната площадка. В Стъпалата Силвестър Сталон пише, че напрежението помежду им е започнало още в началото, по време на прослушванията за филма, в които участва и Робърт Де Ниро. Спомням си, че в началото всичко вървеше доста добре между мен и Де Ниро. Опитвахме се да се надговорим. Харесваше ми да импровизирам и да добавим реплики на момента, така започва разказа си Сталон, а след това продължава с историята от срещата си с Ричард Гир. След това импровизациите с Ричард се объркаха, когато той сграбчи тениската ми и ногтите му се впиха в кожата ми. Казах му да се отдръпне, но той го направи отново при втория дубъл. Той нямаше как да знае, но Гир беше започнал да разбърква емоционалния котел в мен. Тогава Сталон се обърнал към режисьора и го попитал, добре ли е, ако импровизирам тук и реагирам така, както бих реагирал в реалния живот, ако някой направи това с мен. Режисьорът отвръща на въпроса с въпрос и пита, какво би направил Сталон? Какво ли? Щях просто да се сбия с него, казва още той. И ето така завършва тяхната комуникация и така започва пък тяхната връжда, от която вече не си говорят доста дълъг период от време.
1: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне. Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Всичко е заради хитовете.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Мамбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
0: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската агенция по морска сигурност

0: оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президента Илияна Йотова. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Повод е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за година се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите телхрешения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшия съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Националният отбор на България се завърна от Люксембург. С нощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2 на 0 червените лъвове в мач от Лигата на нациите. Ето какво отговори Рибарски, запитан дали би станал титуляр на поста.
1: За мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ тази професия, да бъде селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в йерархията за един тренер няма.
0: Последва и коментара му за победата на отбора.
1: Мисля, че при направените промени, наложени, нали, заради картони и заради физическото състояние, момчета, които влезнаха, попадаха в гарета. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на модел на игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно преди последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват умните си отбори, и се видя, че с така доста малко време те показаха един облик, който на мен особено първо време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина, или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта. Но европейските дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Една новина от последните минути и учени откриха нов вид 4-крил динозавър в Китай. Изключително добре запазената в каменелост е открита в западната част на китайската провинция Ляонин. Екземплярът наскоро е описан като нов вид динозавър от подсемейството на микрорапторите. Между другото, според учените, той наподобява птица, но 4-те му крила и дългата му перната опашка го отнасят към различна група динозаври. Много специфична находка, от която очакваме, може би, снимки съвсем скоро. Абсолютно фреш!

0: Сладница. Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви в магазините и на giuliani.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме: какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10.
9: Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Dolce Vita е част от нашето радиосемейство от съвсем скоро, така че вярвам, че ще искате да се запознаете с него, щом харесвате и радията от нашата радиогрупа. Чуйте!
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Купил си нова кола?
5: Да, взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет CBA празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
8: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
9: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на от джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
7: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките. Fresh.
10: Радио Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
11: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Blessing на Calvin Harris и Clementine Douglas. Слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, а в нашата Facebook страница си говорим за нещо, което изключително според мен много ще ви хареса, а именно за музика. Коя песен моментално ви връща в определен момент от живота? Това ви питаме под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Нямам търпение да разбера. Давам ви още една песен време, а след малко четем коментар. Дарите ви в ефир.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От посолството на Русия в България съобщиха специално за обществената телевизия, че според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, не фигурират двата кораба в изключителната икономическа зона на България. Призовават за определяне на националната принадлежност на безпилотните летателни апарати да се изчакат резултатите от разследването. Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за година се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите ТЕЛК решения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазаров дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бив член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителя ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Българският национален отбор по футбол се слеча с 5 позиции в актуалното издание на световната ранглиста на FIFA. На първия ни тим вече заема 90-то място с актив от 1262.57 точки. Челната тройка – Испания, Аржентина и Франция. Лионел Меси приключи кариерата си в националния отбор на Аржентина с числа, които трудно ще бъдат повторени. Последният му матч срещу Бенин завърши с победа 3-0, а капитана се сбогува с гол и 2 асистенции. Така той затвори една 21 годишна глава с 208 срещи, 126 попадения и 67 асистенции за Алби Селесте. Има и 4 големи трофея с мъжкия национален отбор на страната си. 34 мача на световни първенства – абсолютен рекорд. От тях 21 гола също рекорд. Рекорд и в квалификациите 36 попадения в зона Южна Америка от 72 двубоя. Удостоен бе и с най-високото отличие доктор хонорис кауза на университета в Буенос Айрес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме разкошен звезден дуел в нашата Facebook страница и в Instagram на стори. Гласувайте за любимата си песен и по този начин можете да спечелите супер яка награда. Чуйте!
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме! Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Хотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Имаш ново съобщение.
7: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Инициатива. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Италианска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: кола да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
0: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
0: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Купил си нова кола?
5: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
8: Салат!

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. След и Talk to Me на Шон Пол и Ина. Ето това ще прозвучи след малко на честотите на Радио Фреш, но преди това ви предизвикам да си поиграем в една много-много готина игра в нашата Facebook страница. Ето, чуйте за какво става въпрос. Точно така, играта е на Мазалия в нашата Facebook страница. Веднага, щом влезете, можете да я намерите и, разбира се, да играете в нея. Играйте и спечелете в играта на mazali.bg. Ето и как да се включите. Днес на фокуса е категория сиропи. Разгледайте селекцията сиропи на mazali.bg, наклонена черта сиропи, и решете кой от продуктите в категорията ви харесва най-много. И ни изпратете, разбира се, скриншот от него. Отговорете на въпроса в кой момент от деня, къде бих сте го консумирали. А в края на деня трима от всички участвали ще спечелят избрания от тях продукт. Мазали е българска семейна компания, специализирана в производството на качествени сладка, сладка без захар, сиропи за домашни лимонади, сосове и лютеници с характерен вкус и собствена идентичност. Мазали са получили признание в конкурса Любими марки, включително отличия в категориите Победител, българска марка сладки храни и напитки, и Победители, консервирани храни и бобови продукти. Работят с различни видове партньори и наистина са невероятно вкусни. Опитайте ги в нашата игра във Facebook страницата ни. Пожелавам ви успех!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг. Минималните температури от около 0-1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слана, до около 12-14 градуса по Черноморието за София 6. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури между 25 и 30 градуса в София 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От посолството на Русия в България съобщиха специално за обществената телевизия, че според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, не фигурират двата кораба в изключителната икономическа зона на България. Призовават за определяне на националната принадлежност на безпилотните летателни апарати да се изчакат резултатите от разследването. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е повдигнал въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, като го е поздравил за рождения му ден и заповедата на парламентарните избори в Русия. Не се съобщава какви са били коментари.

0: ръцете на Путин. Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете държави, агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добра оценка на обстановката. Мнозинството в парламента не сметна за нужно премиера Радев да бъде изслушан с подробности какво се е случило, а блицконтрол на военния министър Димитър Стоянов, предвиден за днес, бе отменен за следващия вторник. В бюджета за догодина се залага увеличаване на заплатите на младите лекари, заяви премиера Радев в началото на редовното правителствено заседание. Той увери, че кабинетът работи, така че младите лекари в България да имат и по-бърза професионална реализация. Поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпо струващи лекарства и болнични. За цели области фалшивите тамкрешения са се превърнали в начин на препитание, коментира вътрешния министър. А реалните вреди от подобни практики са стотици милиони. Висшият съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Националният отбор на България се завърна от Люксембург. Снощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2 на 0 червените лъвове в мач от Лигата на нациите. Ето какво отговори Рибарски, запитан дали би станал титуляр на поста.
1: За мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняващ професия, да бъде селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в йерархията за един тренер няма.
0: Последва и коментара му за победата на отбора.
1: Мисля, че при направените промени, наложени, нали, заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, оправдаха вярата. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на модел на игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно преди последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват умните си отбори, и се видя, че с доста малко време те показаха един облик, който на мен особено време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина, или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта. Но европейските тури, дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш. Вие слушате Power Request в днешната сряда, 7 октомври. Започва предаването, в което изпълняваме музикалните ви желания, скъпи приятели. Това, което искате да слушате, това, което живо ме интересува до 20 часа тази вечер и искам да разбера какво е. Така че можете да споделите с мен тази информация на телефон 02-976-7474 или да влезете във Facebook страницата на Радио Фреш и да ми оставите коментар под последната публикация. Сега, за старт на днешното шоу, започваме с една песен, която нямах търпение да завъртим в нашия ефир. Тя започва ето така. Loser, Tame Impala, Power Request започва.

Ed Sheeran, Мартин Гарикс и песента Repeat It. Връщам се обаче на предното парче Loser на Tame Impala. Много, много, много се радвам, че вече е част от музиката, която слушаме в ефира на Radio Fresh. Всъщност песента не е нова в, как да кажем, класическия смисъл на думата нова, но тази година излезе следващата част от поредицата за филмите за Spider-Man на Marvel с Том Холанд в главната роля и тази песен беше част от саундтрака за филма и заедно с това преживяй, как да кажем, един ри-релиз, т.е. беше някакси издадена наново и си заживя нов живот, затова е и от хитовете в момента и в социалните мрежи, и в ефира на радията, въпреки че е песен, която не е излязла тази година наистина. Често се случват такива неща в музикалния свят, просто обяснявам да разберете защо се кефя, че има песен, която въпреки че не е излязла наскоро, все пак броим за нова. Продължаваме с Weekend на Медуза и Калид. Междувременно пък 02-976-7474. Там очаквам вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Очаквам ви и във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Всичко това, което искате да слушате и послания, поздрави, пожелания, каквото ви е на душата, разбира се, е добре дошло.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
9: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
11: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10.

Take Me There на Дати. Чухме в ефира на Радио Фреш. 18.32 е часът, а правилата продължават да са същите. Вие решавате какво да слушаме и го споделяте с мен на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация, тази на Power Request. Димитър се обади, иска да поздрави всички приятели и като цяло всички. Разбрахме се да е песен на Шакира. Каза някоя хубава песен на Шакира да му избера. И гледайки песните, които има на Шакира в плейлиста ни, срещнах една, която не мога да прескоча, виждайки я, а тя не е само на Шакира, а е и на Риана. Малко бластро на паст, но няма как да прескоча Can't Remember to Forget You, този изумителен бенгър, който със сигурност е бил определящ в умовете на много хора като мен за някои неща. Слушаме сега.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
9: Всичко е заради

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request. Мястото за вашите музикални желания. Или иначе казано, магическото пространство, в което вие казвате какво да се пусне по радиото и то се пуска по радиото. А може би най-великото обяснение, което съм давал на шоуто си до момента. Теодора ни е писал във Facebook страницата, че иска да чуе нещо на Дуа Липа и той е поздрав за всички, които са на честотите на Fresh. Be the one. Тъй като малко по-рано се върнахме една идея назад с песента на Шакира, реших да се върнем и една идея назад с песента на Дуа Липа. Не, че няма нови хубави песни, но пък защо да не чуем някоя по-старичка. Междувременно да ви напомня, 02-976-7474, това е телефонът, на който очаквам вашите обаждания. Очаквам ви и във Facebook страницата на Radio Fresh с коментари под публикацията на Power Request. Ще бъдем заедно до 20 часа, както всяка вечер, така че има предостатъчно време да помислите какво ви се слуша и да се включите.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

DJ Goja, Jason Derulo, Melody и Michiko. И продължаваме Power Request 9 минутки преди 19-тия час на днешната сряда. Ще чуем Miles Away на Offenbach и Julia Church. Веднага след това ще чуем и Shake It To The Max. Тя е желание на Стефан, който поздравява всички, които са в парти настроение и още някакси не са преживели лятото. И се чуваме, разбира се, и след 19 часа с още от вашите музикални желания. Знаете къде да ме намерите. Така че ви очаквам. Но разбира се, след малко ще ви повторя къде.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото в което магически, ако ми кажете какво ви се слуша, то се появява в ефира. 02-976-7474 е телефона, на който може да ми се обадите. Можете да ми пишете и в нашата Facebook страница, като оставите коментар под последната публикация. Тази на Power Request, лесно ще се ориентирате коя е. И разбира се, в коментара ви трябва да има, освен песента, която искате да слушате, все пак и някакъв поздрав или послание, или пожелание към някого, или към група от хора. Сега ще чуем Animal на Cat's Eye, така откриваме втория час. Ще бъдем заедно до 20 часа тази вечер. Има предостатъчно време да се включите и вие. Имате време да си помислите и да си изберете какво ви се слуша. Аз ще съм тук и ще ви чакам.

чухме след война. Песен на Тино, продължаваме в Power Request. Следващата песен, тя се казва Semite Night, Дейвид Гетта, Дженифър Лопес. Желанието е на Станимира. Поздравът е за всички слушатели. Кратко, точно и ясно. Слушаме сега.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. Те, по-любимата за вас.

0: Сходни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
7: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Три пъти W. Радиофреш.бг. Хитовете днес.

Вие слушате Power Request по Radio Fresh, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Стига да разбера какви са те. А това се случва на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Мис Кали, халелуя на Моранди е следващата песен. Веднага след нея ще чуем и най-новото от Мона. Това е желание на Деси, която пише: здрасти, много ще се радвам, ако имате новата песен на Мона и искам да поздравя всички слушатели с нея. И за момента това, чуваме се след малко. Power Request продължава до 20 часа. Добре сте дошли да се забавляваме заедно.

0: чудо от Дансон.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете.

0: Юнио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме: какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Намали скоростта. Спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни. Планински въздух. Вкусна храна. Спа комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
7: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
8: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
7: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
8: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
9: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме Шакира и Дай Дай. Продължаваме с следващото музикално желание за днешния Power Request. Наталия написала: здравейте, искам да поздравя всички слушатели на любимото Радио Фреш с Вече съм различен на Алекс Петров. Номер 1 сте всички водещи на радиото. Натали, искрено ти благодаря за тези красиви думи. И съответно няма как да ти откажа песента, която си поръчала.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: know you should take it off.
1: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
3: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Това са хитовете днес. Еми.

с Роби и Рано Призори приключва днешния Power Request, приятели. Утре ще се чуем отново, разбира се, между 18 и 20 часа ще бъдем заедно и вашите музикални желания отново ще бъдат това, което слушаме в ефира. До тогава, разбира се, има премного музика, която да бъде чута в нашия ефир. И не само, ако си свалите приложението Fresh Play, освен Radio Fresh, може да слушате оттам и всички други радиа, които са в нашата група на мобилните си устройства, както и във вашите автомобили. Така че винаги, където и да се намирате, да имате хубава музика с вас. За финал, колкото и противопоказно да е, ще пусна отново песента, с която започнахме. Просто защото от тази песен е толкова яка. Лузър на Тейм Импала. И чао от мен, Петко. До утре в 18. Просто е великолепно. Просто е великолепно.

0: Радио Фреш.
1: Да се влюбиш мене нереално, ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: От кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е за

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

танцуе заради хитовете. Това е твоето име. Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по радио.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.

0: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитове.

0: Силно от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, в разгара на реалити сезона, ви питаме: какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Нямаме търпение да чуем отговорите ви утре сутрин между 7 и 10. Fresh.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Cash. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

Ponte. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв, Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. По-любимата за вас песен

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен.